Tewadi do bi ye juma Nipa ne sore kase Inti jama moni ni nyanko pobe tude na ye juma Ubiya Nuo boy jama ye mo nyanko pobe tude na ye juma Odo po So nyami do bi be ye juma Diso mambo amaniasa Uwe ye boye, uwe ye boye Ena so nyami do bi be ye juma Diso mambo amaniasa Ojo Nipa we be ye juma Jise adia be ye no

asem ye osoro ahenie ne tse ejapade bia obi di kose efu obi mu anaze sika koko obi enu na obi koko hunu ye na wo hun ejapade ni mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo tokoto efu no enu na misu me hunze me free sabre sem every sabre yes yes ye mi hu a asem beba debi oh oh oh